0: 好，听众朋友，和我们 Voice of Indonesia 请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导内容印尼语讲话。这个节目是 Voice of Indonesia 与印度尼西亚共和国教育和文化部语言和图书发展的合作。今天的话题是 Kekamar kecil， Kekamar kecil意思就是即洗手间，各位听众朋友，请欣赏。各位听众，接下来我讲给你绘画的例子。个干嘛个叫？个干嘛个叫？这就是即洗手间，在检查室。Kevin 了就允许去洗手间。
1: Permisi Pak.
2: Iya Kevin.
1: Maaf, saya mau izin ke kamar kecil.
2: Oh, silakan.
1: Terima kasih, Pak.
0: Kau tinju pengyo, ting wan dui hua ho wo jiang, jie shou yi qin tian de zhu di shi ke kamar kecil.